کہ پیوندے بقیے پاک اپنا بھی بدن ہو. یہی ہے آرزو ثاقب، یہی اپنی تمنا ہے کہ پیوندے بقیے پاک اپنا بھی بدن ہوتا، کہ پیوندے بقیے پاک اپنا بھی بدن ہوتا. سو دس از اونلی تمنا، دس از اونلی آرزو اینڈ اونلی ڈیزائر دیٹ از لیفٹ، دیٹ مائی باڈی شوڈ آلسو بیکم اے پیچ آف دا ارتھ آف بقی، دا قبرستان آف مدینہ شریف. باڈی مسٹ ٹرن ٹو ڈسٹ دے اینڈ بیکم پارٹ آف دیٹ earth and part of that ground upon which Allah tabaraka wa ta'ala's millions and billions of rahmat descend 24 hours of the day. We have been told that a Muslim's qabr is a garden from the gardens of paradise or a pit fire from the pit fires of hell. So if an ordinary Muslim's qabr can be that, those who are pious and righteous, it can be a garden from the gardens of paradise, then what about بقیہ غرقد، what about the قبرستان of مدینہ شریف؟ What kind of gardens حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ must be in there؟ What kind of gardens نبی علیہ السلام's daughters حضرت رقیہ and others حضرت فاطمہ and others must be enjoying there، and all the صحابہ کرام، نبی علیہ السلام uncle and so many others، each one what a kind of a garden، and the thousands of اولیاء who passed away there and are buried there. So that is the desire, that my body be also a patch of that earth and that crown. May Allah Ta'ala give us all an intense love of Allah and His Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Allah kaisa pyara naam hai, aashiqon ka meena aur jaam hai. اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے،

صلى الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے

شیخی و سندی مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نام اللہ فیضہم علینا، ان کا میں کلام سنا رہا ہوں. ان کا ایک شعر ہے، پہلے وہ سماعت فرمائیے. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، دل تڑپتا ہے میرا سینے میں، اور تڑپتا کیوں ہے؟ ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. دل تڑپتا ہے میرا سینے میں اور ہائے پہنچوں گا کب مدینے میں. جس کا دل نہ ہو مدینے میں، جس کا دل نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. جس کا دل نہ ہو مدینے میں، اس کا جینا ہے کوئی جینے میں. صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک شعر سن لیجیے حضرت والا کا.

شکستے آرزوں کا بھی مقام قرب دیکھ. بہت اونچی بات ہے, اس کی تشریح میں حضرت مولانا کو چھوڑ دیتا ہوں.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام بھی میرے حضرت والا کا ہے اور یہ موضوع ہوا ہے ذوالحجہ 1414 ہجری اور کراچی میں. ذوالحجہ 1414 ہجری اور کراچی میں مضمون ہے رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہو. رحمت کا تیری سر پہ میرے آبشار ہوں.

یہ اشعار تقریباً سبھی دعائیہ شکل میں ہے، دعا کی شکل میں ہے، تو ذرا دل کی گہرائیوں سے آمین کہتے رہیے۔

0: We know it is not worthy of petition before you. But oh Allah, you accepted a Qurshan. Ay mere pyare khuda, puri ummat muslima par raham farma. Unki pareshan ko dur farma. Ay Allah, sare alam ke andar aaj mujhe pareshan hai. We are being pushed from pillar to post. We are being bombarded left, right and center. Ay Allah, arms are being raised to the ground. Oh Allah, look at the mushrikeen. They take away the lives of our innocent children and our women. Oh Allah, even Masjid Aqsa is not safe. Ey mere Allah, tu raham farma musalmano par. Kashmir mein, Hindustan mein, Afghanistan mein, Chechnya, Bosnia aur khas karke Palestine mein, aam mujahideen Islam ki bharpoor madad aur nusrat farma. Allah haramain sharifain ke har fitne se hifazat farma. Allah hum sab ko sehat de, afiyat de, salamati de, zindagi de. Ey Allah, har qisam ki maasiyat ki hifazat farma. Allah bless us with your closeness, with fat, with tawakkul, with zuhud, with qanaat. Allah bless us with such a bond with you, Lord Islam. The nafs and shaitan cannot distance us at the moment. Allah, Rasul Fasam, all his life he made duas for us. Allah, all the good for the ummah. Bless us with that goodness. Our parents with that entire ummah with that goodness. And from all the mischief and indas that he asked for protection. Oh Allah, entire ummah of Rasulullah. Allah, paak hai, gande hai, siyakar hai. Allah, agar tu ne maaf nahi kiya, to tha ke hum gandon ko kaun qubool karega? Who is there for us besides you? Tere siwa koi sahara nahi, tere siwa koi hawa. Mujhse puche main kya maangta hu, apne khuda se khuda maangta. Ho jaye mera, main ho jaau uska, raat din ki dua maangta hu. Ae Allah, agar ek tu nahi to koi shay nahi meri, jo tu to sab mera, falak mera, zameen meri. If you are not mine, nothing is mine, and if you are, oh Allah, everything is ours. Allah, tu hamara ban ja, hamare gun ki wajah se Allah hame dur mat kar. When the time of our death comes over to Madina Tayyiba, bless us with shahadat in Madina and burial in Jannatul Baqi. کوئی ایسی تجلی دکھلا دے کہ ہماری روح جھومتی ہوئی پاس آئے. اے اللہ, یہ طلبہ جو دار العلوم کے, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ, علم کے اندر, عمل کے اندر خوب ترقی نصیب. اے اللہ, ان سب کو اولیاء صدیقین کی نسبت فرما. اے اللہ, سب کو دین کی خدمت کے دور اور دراز کے لیے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم. إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: الحمد لله وكفى, والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى صلى الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فقد قال بارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. جس ہیں آپ خوش اس جہاں میں, وہ شب و روز ہے گلستاں میں. جسے آپ خوش اس جہاں میں, وہ شب و روز ہے گلستاں. دیکھ کر میرے اشک ندامت, دیکھ کر میرے اشک ندامت. ابر کی بارش ہے جاں میں, دیکھ کر میرے اشک ندامت. ابر رحمت کی بارش جامے. Respected brothers,

قسمت طواف حرم، جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم، جس سے چپکے تھے کل سینے انبیاء، میرے سینے کو حاصل ہے وہ ملتزم. اے اللہ، اے میرے رب کریم، اے میرے رب کریم. او

جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی اعلی جھوم جائے۔ جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی اعلی جھوم جائے۔

إلا الله محمد رسول الله. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. دل کو

یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار قدس پہ جا کے ایک دن. Since it is by him, so therefore it is only correct that first we should mention his name, but thereafter we can put our own name. یہ دل میں ارماں ہے

In other words, it is my heartfelt desire that someday I too go and present myself at the Rosa Mubarak of Rasul-e Pak sallallahu alaihi wasallam. Sunao unko main haal dil ka, kahoon main unse salam le lo. یہ دل میں ارماں ہے اپنے یونس, یہ دل میں ارماں ہے اپنے

أكرم شفيع أعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو سلام لے لو سلام لے لو

صلى الله محمد رسول الله اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینا اور جام ہے اللہ جل جلالہ

0: خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے.
1: Well, we have not been able to proceed more than that, but whatever has been said, may Allah Ta'ala give us the tawfiq of amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen.
0: مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب، یہ ہیچ ہے سب میرے ارادے. مجال ہے

جو فضل مجھ پر بھی میرے رب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری کشش ہو میری طلب ہو، تیری مدد ہو میری ہو کوشش، تیری

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اے رب کریم اے رب کریم اے رب کریم مائی بلوڈ اللہ مائی رحیم اللہ مائی کریم اللہ موسٹ فورگیونگ اللہ موسٹ کمپیشنیٹ موسٹ لونگ موسٹ کیئرنگ اللہ او مائی موسٹ بینیفیسنٹ موسٹ مرسیفل اللہ موسٹ ٹالرنٹ اللہ وی ہیو ایکسٹینڈیڈ اور بیگنگ وووز بیفور یو دس پارٹ آف دا نائٹ when there are so much of distractions and attractions, my beloved Allah, these young friends of mine came into your house, made zikrullah, and now they have raised their picking bowls. اے رب کریم ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کر لے. اے رب کریم they have youth on their side. They have health in their bodies. They have wealth. They have everything. But my beloved Allah, they have chosen to raise their begging bowls before you this part of the night in the masjid, Saturday night. Ay Rabbe Kareem, unki barkat se hamari bhi maghfirat kar de. Hum kamzor hai, zayif hai, natawa hai. مجرم ہے, خطا کار ہے, گنہ گار ہے, سب کچھ ہے بندے مگر تیرے ہے. وی آر یور سلیوز مائی اللہ. وٹ ایور وی مے بی, وی آر یور سلیوز. وی کی ناٹ گو اینی وے مائی اللہ بسائڈز یور ڈور. تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے, تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں. If you have to turn away your glance of mercy and forgiveness, we will be destroyed, my Allah. How loving you are, how kind you are, how generous you are, how compassionate and merciful you are, how tolerant you are. My beloved Allah, Allah, Allah.

رب کریم بلیس اس ود دی بیسٹ آف دنیا اینڈ آخرت، برکت ان اور بزنس، ان اور ہوم، ان اور لائف، ان اور ٹائم، ان ایوری نعمت اینڈ باؤنٹی یو گیو اس. بلیس اس ود استقامت آن دین، ود خاتمہ آن ایمان، سلامتی دین اور اعضا کے ساتھ مدینہ شریف میں ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما. بلیس اس ود بریل ان بقی، تمنا ہے کہ گلزار مدینہ اب وطن ہوتا.

أي إله العالمي، أي بنياز دین و دنیا میں تو ہی ہمارا کارساز، ہر گھڑی دینے کو تو تیار ہے، اور جو نہ مانگے اس سے تو بیزار ہے. اللہ